0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
0: God morgen, torsdagen er så vidt i gang, og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
3: Hallo på do.
0: Og så er det snart helg, og til helgen så starter friluftslivets uke.
3: Wow.
0: Det markeres blant annet med at alle i vårt fagre land oppfordres til å sove ute nå natt til søndag.
3: Kjetil, ser du på deg selv som en friluftsliv-type mann?
0: Jeg er jo en naturens mann.
3: Ja, du sier det.
0: Jeg elsker jo fjell og skog og fjorder og bad i elva og sove i telt og plukke bær og...
3: Du elsker å sove i telt,
0: ja.
3: Så du skal ut og sove i telt i helgen når vi oppfordres til å feire friluftslivet. Da skal vel du ut og sove i telt?
0: Nei, jeg har ikke helt planlagt for helgen enda.
3: Fordi du har ikke egen seng og sånn i det teltet, eller hva er problemet med det? Det er jo meldt perfekt teltvei, det er litt høstlige temperaturer og...
0: Jeg leste om dette akkurat nå, så det kommer litt brått på, men det er jo ofte sånn at jeg tenker at det er kjempedigg å sove i telt, og så dra på hytta kanskje, og der ligger et telt i boden, skal vi dra ut og sove i telt, og så blir det jo ofte en seng i stedet.
3: Ja, ikke sant? Det er ofte du drar tilbake en tid. Når er sist gang du sov i telt, Kjetil, du som er friluftslivets mann?
0: Det er jeg veldig glad for at du spør om, for det var i sommer.
3: Ja.
0: Ja, bare en måned eller to siden. Nei, jeg sov i telt i en uke, kanskje, til sammen i sommer.
3: Gjorde du
0: det? Ja.
3: Wow.
0: Sov på hotell i Jotunheimen først, det kostet 13.000 kroner for to netter.
3: Det
0: fant ut, dette teltet kan vi ikke fortsette med. Vi har telt i bilen, så vi slo opp det i nærheten. Og det var jo fantastisk da. Nede ved en elv, ut og bade i elva. Se på stjernene når du ligger i teltåpningen på kvelden.
3: Og så er det noe med at all mat du lager på sånn primus utenfor teltet blir litt bedre. Skjønner du hva jeg mener? Altså, taco på primus blir dødsgodt. Toast på primus, wow! Er jeg på à la carte-restaurant, eller?
0: Få krydra med litt maver og barnåler og litt mose og sånn. Det er jo helt nydelig.
3: Det er rart at du lager din egen... Altså, du må ikke spise naturen bare fordi du er i naturen.

0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Jeg har laget nye Lars Monsen-memes. Jeg har kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han i første episode var i Østmarka, som var bakgården min i mange år. Det er jo jovialt, og det er naturen, og det er kaffen, og han sover ute, og det er så fint, og det er så flott, og så prater han inn i kamera sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn i en helt annen kontekst. Så her er de nye Lars Monsen-mimsene. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Når du drar ut på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
4: Det her, det var jackpot, altså.
2: Ja, bra start.
3: Er damene fra Brumunddal så bra eller noe?
2: Nei, det er ikke Brumunddal som er selve vitsen her, men det er viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette er den andre mimsen. Når du er på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
4: Også så nære hovedstaden, gitt. Halvannen time, så er jeg hjemme. Gull verdt!
2: Ja, gull verdt! Bare halvannen time. Og siste her. Når du er på byen i Oslo, og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
4: Så utrolig gøy, altså. Da fikk jeg jaggu se bever nå.
3: Det er grovt. Det er grovt,
2: Kjetil. Nei, det er gøy.
3: Det er grovt.
2: Det er bare gøy.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Brennheite spørsmål.
4: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant, brennheite sommerspørsmål, som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
5: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin, hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth, han svarte på 16.
4: Oi.
5: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
4: Yes.
5: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
5: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
6: Jeg er 54.
5: Og hvor
4: Nei,
5: er du fra?
4: Jeg er 55.
6: Gratulerer.
5: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
6: Stavern.
5: Stavern. Her kommer spørsmålet.
4: Hva er ditt favorittsommersted?
6: Stavern.
4: Hvem var din første sommerflørt?
6: Anne fra Trondheim.
4: Hvorfor ble det slutt?
6: Jeg var homse.
4: Hvor langt kommer Norge i VM?
6: De ryker på andre kamp.
4: Når føler du deg mest elsket?
6: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
4: Hva slags insekt er du mest glad i?
6: Humle.
4: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
6: Dominikanske republikk.
4: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
6: Hockey.
4: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
6: Trump og Melania.
4: Beste ferien du har vært på?
6: Mauritius.
4: Når tisset du sist i bassenget?
6: Aldri gjort.
4: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
6: Litt for mye alkohol.
4: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
6: Oh yes, i Tyrkia.
4: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
6: Håkon.
4: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
6: Mette.
4: Hva slags?
5: Og der gikk tiden.
4: Burde ikke det vært omvendt?
7: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
4: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
7: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
5: Ja. Jeg synes det er greit. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
6: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
5: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
4: Nei!
5: Det er kjempebra.
7: Delt førsteplass.
5: Yes!
7: Ja, det er ikke verst.
5: Altså, imponerende.
4: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
6: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
4: En liten tur til Maldivene.
6: Yes, en kjappis.
4: Begynner sommeren med det.
5: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
6: Takk, takk.
5: Ja.
6: God sommer.
4: God sommer. Stopp.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

P7-klem, en fin torsdag. Det er 16. juli, og i dag så er det altså verdens slangedag. Så jeg er ikke spesielt begeistret for slanger, det må jeg bare si. Men for alle som er det da, så er dette dagen å feire. Lola Young snart på vei til oss etter

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: T7-klem, god sommer til deg. Og apropos sommer, da er det jo selvfølgelig mange som har sommerjobber. Jeg startet med min første sommerjobb på Tidemanns tobaksfabrikk av alle steder. Kollega Ingjerd Dale, hun har tatt en prat med Herman Flesvig og Mikkel Niva om hva deres sommerjobber var, altså deres første sommerjobb.
1: Altså, jeg har jobbet så lenge jeg kunne jobbe, liksom. Det er jo sånn der, jeg følte at det er ikke sånn nesten lovfest at du er 13, du kan ikke jobbe noe tidligere enn det, men fra 13 kan du begynne å jobbe. Og fra den første dag så jobbet jeg, alle kompisene mine solgte VG. Gikk rundt på en rute og solgte VG på døra og sånn, mens det var opptatt, altså jeg endte opp med å selge Dagblad. Og det var kjipt, ass, for det var sånn, det var ingen som ville ha Dagblad, liksom. Jeg gikk rundt en sånn sekk med Dagblad og liksom skulle selge, og jeg solgte jo ikke en pøkk, liksom.
2: Var det provisjon?
1: Ja, ja, så per avis du selger, liksom. Så det endte ofte opp med at jeg fikk mamma til å kjøpe liksom 10 Dagblad, da. Så jeg fikk noe penger også, liksom.
2: Jeg tror på en måte at jeg har jobbet en del gratis. Jeg tror jeg har dritt meg litt der. Men jeg hadde vel sånn første sånn organiserte jobb. Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noen sånn maskotgreier, med noen sånn stor, og delte ut gratis. Så det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
1: Vel, du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke helt hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noe gratis kattemat. Det er ikke som om du var en... 8 år.
2: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
1: Nei, men du vet
2: jo,
1: du gjorde.
2: Jeg fikk en jobb.
1: Kan jeg spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
2: Jeg sparte alle pengene.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hei Sandy!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, mando! Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså ingenting. Jeg smør skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek?

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.